0: Beograd 202.
1: Imamo i prve goste. To je duvački ansambl vatrogasnog društva Donja Mošćanica. Aplauz jedan. Dignite ruke, dame i gospode. Koji su uzeli jednu pjesmu moje omiljene rock atrakcije i obradili na austrijsko-tirolski način. Izvolite, momci. Hop!

Dame i gospodo, na gitari i pojačalu Marke Marshall, originalni član moje omiljene rock atrakcije, zabranjeno pušenje, gospodin Kovalski. A sada imam tu čast da najavim kompozitora jedine ljubavne pjesme koju je zabranjeno pušenje imalo, Sejda Little Karajlića ili ti Draleta Draugenthalera, koji je napisao pjesmu koju ćemo sad da odsviramo, a zove se Djevojčice kojima miriše koža. 2, 0, 2.

se bradice i čiji riječi ostave bez daha, koji nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha, ne znaju one da ti je srce veće.

Vjetar što je dun, te majske nedelje je došao osjeh, a opet je košar bilo puno. Bio sam tad još sasva mali i nisam znao zašto neki plaću. Rekoh sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaču. Prođo pored jednog gredara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati malo. Tedo negdje u gužvu u raju i čuh samo brujanje masa. Danas sam odlazi, Asen Ferhatović, danas sam odlazi, naš Hase. Idemo!

se cukro i gleda slabe i ruse. I ovo sad mu je posljednji meč. Ješe rezultat 1-1 kad sudija osvira kraj. Što se zastave, stadion o koševe, stane na nedelja da se nastavi maj.

sljedeću pjesmu napisao sam prije 145 godina i posvećena je nesreći koja nas je zacetila prije 170 godina.

Mufo ga je našao nakon 7 dana u nakoj kući na Bjelovama. Ušao je tiho i samo je rekao: pustite ga da ne bi mater nekog. Ta luka je bila gluha i hladna, a hladna je bila i miljacka. Mufa je sredio varijantu noge. Čekala se riječ četnika. Pao je u blato i osjetio cijev. Vidio je facu, bradatu i drsku. Vidio je smrt i čuo je riječi: dobrodošli u Republiku Srpsku.

je šekao Boro Pekar. Slušaj, rode, kako svi rade. Prijavi se pol dobrovoljno, šaljem te na Hrešu. Za mjesec dva, hvataj se Kanade. Za muk sam čuo da je u Švici. Kod kura zove žene iz prošlog brata. Kažu, ne može bez Sarajeva, bez te vode i tog zraka.

može ovako. Ajmo, svi ruke gore, ajmo. Tako je. Šta rade oni konobari tamo? Alo, bipu, konobare! Ajmo ruke, tako je, momak. Jel moram ja da pjevam, jel možete vi umjesto mene?

televiziji lepa brena i stari se sjeća da tih vremena da bi danas bilo bolje, oni su poturali svoja pleća.

Ajde. E. On ugleda sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao šuti. Pišanja. Kowalski!

romantična je noć. Hajde da vidim te mobilne telefone kako svijetle. Ali samo Samsung. Evo ga. Ne znam se gdje su zvijezde, ovdje ili dole. Hoćete da prebrojimo? Budite sretni. Bravo, pa ima i ovdje. Ovdje osim... ovdje se neko... osim piva još nešto. Jajajajajajaj, sapete, sapete. U mojej ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U moje ulici nema kukare, oko mene rastu čempresi i doc. Večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene, jer ja sam guzanin sir. Ja sam guzanin sir.

0: danas sam dobio svog novoga Porschea i malko ću se voziti s njim. E pa prvo ruke. Ruke.
1: Da vidimo ruke. Da vidimo ruke.
0: Pa uzdah. Pa lijevo desno. Tako. Lijevo desno. Lijevo desno. Pa dole gore. Dole gore. Pa ja.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: E sad, dami i gospoda, da vidimo one iste ruke od malo prije. Dolazi nam specijalni gost koji će nam odsvirati sljedeću pjesmu koju smo mi možda i najviše puta svirali u našim malim životima. Dame i gospodo, za gitarom gospodin Dino Rađa. Znači je Dino! Idemo!
0: Beograd 202.

Vidim, odlično. Ali, po protokolu, usvojenom na zajedničkoj plenarnoj sjednici našeg malog ansambla, imam tu čast da vam predstavim ovu divnu skupinu ljudi okupljenu oko iste ideje. Za bubnjevima, gospodin Iggy! Bas gitara!

odnosno prva, originalni član grupe Zabereno pušenje, Kovalski! I na gitari, najbolji košarkaš među gitaristima i najbolji gitarista među košarkašima, legendarni Dino Rađa! Već znate moje ime, piše u svim dosijeima Bezbedonosno informativne agencije. Moje ime je dr. Krajlić. Dugo sam bio odsutan, jebi ga, srce. Ali svo vrijeme dok sam ležao, dok se nisam mogao pomicat, u glavi sam imao jedan te isti stih. Raduje me jedna istina,